0: nga cha nga yoko kamu Stephen Pigram kuno tolko Mangrove Hotel jano nga cha Moonrise Festival ko palya chichi nina kuwa palgunga palya chichi ninen nga cha na tunin pa nyuntun ko kolon mikore nga cha tolko inira
1: Johnny Walker Shoes